ja, leisten Götter. Ah. Hat man zu den Idioten. Also ich mit die schuckeste Hackney. Oh, wir hängen in das Studio. Sitten und tollen lidt mit Dub-Effekten. Så här, ta. Hör nu. Selecta. Hej, gutta. Kan du inte få en kant att synge en gång till? Ja, nydelig. Ja, vi har det bra här. Sol och skinn och folk är glada och det är fridag. Och snart så ska vi gå och spisa en skicklig